ọzọ bụ m ọzọ ọzọ ọzọ bụ iwe m bụ nke m ya bụ nke ọjọọ ya ọ bụ nke ọjọọ na-eme ka m ga-asị gị na ọ bụ iwe m mana ọ bụrụ na ọ bụ nke ọma asị gị na m ya melụ gaba efugia ya melụ nnọọ gaba mana m ọ bụrụkwa na ọ bụ nke ọjọọ biko nye emezi na ọkwa ịfụrụ nke ọjọọ nye emezi na maka na nya bụ akụkọ ọ na-adịzi ntị njọ ọ na-adịzi nnọọ ntị njọ ihe o ji adị ntị njọ ọbụna n'ụfọdụ ụmụafọ na-emezi ihe ndị ejighi wee mara igbo ha na-emezi ihe ejighi wee mara igbo nya bụ nwaafọ igbo gasị nnọọ daa mmiri ukwu daa mmiri nta wee gafechee mmiri dum gbagote obodo a ịgbagotezie esi na ọ bụ arịrịọ ka gị mma esi na mbieri aka na onye aka gị mma nwekwara onye ga-anọ n'akụkụ si gị gịnị ọ ga-enye mekwanụ gịnị ka ọ ga-eme ọ bụ iwu abụrọ ọ bụrụ na ị gaa na mba ihe adịghị agaziri gị o nwee ike o wutekwa gị ka m si gwa gị mana nke a bụ eziokwu ịnọ ka ị ga-esi wee nọ ọ bụrụ na ọ dabazi na ebe a mụrụ gị ekekwa ike na chi ga-ede hụrụ gị na ebe a ka ọ ga-anọ wee dabara gị karịa na ị ga-anọ wee bụziara ihe eji eme akaja a sị nakwa ha ọkwa ndị igbo nwa a sị na ha nwere uche ịma ihe nji ekwu ya bụ na ọtụtụ ụmụafọ igbo anyị ịga na ọba afịa dị iche iche nakwazi m ụfọdụ ebe dị iche iche ifu nwafọ igbo ndụ na ume ya bụ ikorobịa ndụ na ume ọkwụrụ ọtọ na-alara ụla ị ga-asị m ụra abụzi ihe ọjọọ ụra abụrụ ihe ọjọọ mana enwere ụra mmadụ ga na-arahụ ọkwa onye nwe agụrụ egwu si na m onye lara ụra eburu egbu ya afụrụ m ya n'anya n'eziokwu eziokwu na onye lara ụra na-aga eburu egbu ya maka na mgbe nwaafọ igbo ndụ na ume oge o kwesịrị iji wee na-agba mbọ ịma ka ọ ga-esi ka adịmmụ ya na ọganiru ya ga-esi wee dị ọ bụrụzi na oje na-aṅụ nke m ha kpọrọ korosu ọ na-aṅụzi korosu isoro ndị na-enwero ihe na-enwero ebe ha na-eje iwee na-aṅụ korosu ịchịrị ngwa ahịa n'aka ị na-alara ụla ịnọketa nke nwee tinye mkpu si na gịnị n'ụkwụ ya na ya na-achọzi ụkwụ ya achọ ya bụ ihe atọ kwa mụ biko a sị m ịbụkwa nwaafọ igbo ịfụ dị ndị dị etu a nwere ka ị ga-esi wee nyere ha aka nwere ka ị ga-esi chọba ndị nwe onye dị etu a ka a maa ka a ga-azọta onye ahụ ndụ maka na ọ bụrụ ihe eji wee mara anyị ọzọ emezi na ọnya bụ iwe m kama ọ ga-abụ na anyị ịnọzi n'akụkụ ị na-amụrụsi ya na-egodu marakwa na m ọ bụrụ na a na-achị isi nkata ya bụ isisi nkata abụọ na-achịbọ isisi nkata a ga na-achịkwa gị bụ onye bụ ya eziokwu ị ga na-asị na m ọ gbasataa gị na ọ bụrụ nwanne mana mmadụ nwere ike iji ya wee gwa gị okwu ga-eru gị na mkpụrụ obi ọ bụrụ na anyị hụ ndị dị etu a ma n'afịa ma n'ógbè ebe anyị bigasị na ha na-aṅụ nke a na-akpọ koros mụbụchi ka a ma akwụ ya kama na ihe e kwuru ka m jụwala ese wee sị kedu ozi ụdị nke bụ nke a nya bụ na o metọcha onye ahụ onye ga na ọchịrị ọ na-eri ọ na-alara ụla ibunyegodi ya nri ọ na-arara ụra ụra bụ ọkwa ezigbo ụra maka na ọ bụrụ na iyipugodi ya uwe oyi ụra ahụ ọ ga na-arahụ ya iji wee gosi gị na ihe adịchazi mma ọzọ bụ iwe m

sim na bụrụ na ị na-eme mma sọ chukwu ma ị bụrụ nọ nke ọjọọ ka ị ketalụ gị na chi gị makwụzi naanị ihe ahụ ka m chọrọ ịtọgbọrọ gị na nke tata na ọyọrịma tata ma bụrụkwazịa nke m ji eweta oge ọyọrịma na bond 92.9 na njedebe ọ bụrụ na ọ bụ mma ka ị ketalụ ị na-eme melụ gaba mana ọ bụrụ na ọ bụ ka m ịfụ onye ọ na-afịa ahụ esi ka ị nyere ya aka napụta ya ọ kachasị ụmụ igbo dịka m gwara gị na m achọpụtaziri m na ụmụ igbo ụmụ ikorobịa igbo kama onye ha ga-agbawa mbọ asịkwa m na ọma dị ncha ọsị n'ọzọ ịṅụkoro usuwu ihe ka ya mma ifu onye dị etu a biko chọwa ụzọ ka agbagharị ụgbọ nwa mkpe ya gawa chọwa be nne ya abụ m Roslyn Chika Ajechanaye ọ ga-adịrị gị na mma maka isonyere m ngwa ugbu a ka m wetara gị akụkụ

0: Abueba 92.9 Bond FM. Ogeni Bobon FM 92.9 Akanchawa.
1: Ọ dị mma anyị ka nọkwa n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Ekele m gị ọzọ ma kelekwazị ihe na-emere gị ihe. Dịka m ọ na-adị na-adịba kwa ụbọchị Tuesday m o jiri ọkara wee gata elekere mbụ. Cheta na ọ bụ agidigi Igbo ka anyị na-adị na-ewetara gị. Mana nke tata, ọ bụghị agidigi Igbo, ọ bụghị onye agidigi Igbo ka ị ga-anụrụ na agidigi Igbo. Nya bụ, nya dịkwa na gị ịtụnanya na onu ịnụ. Mana onu ị ga-anụ bụkwa onu ịma maka ya. Ya bụ, ị ga na-adịzi njikere maka ịnụrụ ya bụ ihe mmereme bụ nke anyị wetara gị ka ọ bịara gị n'oge agidigi Igba, maka na ọka bụkwa otu Igbo ahụ, otu Igbo. Abụ m Roslyn Chika Ajichanai. Ana m ekele gị dịka ị na-esonyere anyị. Ya gazie.
0: Agba Igba.